0: Her er igjen til Manuki til Taihau, og du er nøyre til Taikopo, nå Taranaki, Onga Onga, Undecided og Nervous, Onga Onga, on the edge, og nøyre til Tauira. Kei te Onga Onga ange au, ki te tū, ki te kōrero. I am apprehensive about the prospect of standing too tall. So if you're a bit undecided, nervous, on edge, Onga Onga. Te kupu hau no te waka o Tokomaru, Onga Onga, to be undecided, nervous, or on the edge. E te wi toi tū te kupu, toi tū te reo Māori.
1: Aotearoa Tour, the fun, papa, a four.
2: Aotearoa Tour FM's top 7 at 7.
3: Number 5.